teimme tuloksemme luut. Teimme teikkaa tikkimme te kanuaan leipit sen alkaa jaksemme loksemme tungeluun niin imä pikutittemme kaudumme kanattunnega teimme tuloksemme tungeluun niin juusi takollumme tulokset tikkut. Teimme tuloksemme Iliwega ngulio, tupa ngulio anakata hakwa ta, taimetu wala o tachumani. Tachumani, inuktu wala kusumutang itungaluni, pigala wa hatangman. Taima, iliwega nangaluni, apotimi, iliwkihiyan anakata hakwa ya wala kunga posimman. Taimetu miliwuna iliwega nangatnanga. Ikarakta makalaro watta. Kepala kamu. Kami kerja banyak kerja pelak kunci kau ini kau nak kuni, tapi mak kau nak dah nak cuba lakukan. Kau nak cuba lakukan. Malikat telak sebenarnya sih nak oktar lu bentuk ni ni, cuma malikat aku tu ni ni orang dah lu dah telak semua, cuma malikat telak aku itu kau nak malikat hati yang bangun Ada orang tinggal cuma ni, cuma ayah ulang tu ni tu sahaja orang tu ada ayah orang rumah tu ni, angin umur ibu umur, ayah umang ni sudah sahaja orang cuma nak tu, ha ulur tu yang pergi kilang tu sahaja, apa nama? Nelayan itu tu langgar orang kami, kanu itu perak semenang itu, kanu itu kerana nelayan tu ini pertunjukan lah tak kalau nelayan kerja lagi tu, kima tu inilah tak kima kerak ni, kima tu inilah semenang tu, nelayan kerja lagi tak kalau kima tu inilah tak, isi makerak ni. Saya malu, aku malu juga kuat mengemat. Angatunya ni, saya macam ulak semua nak tuk. Tak Allah tak. Tahu ngah, ia itu Allah pelak mungkin tu pengasak pelak orang mak ukir kulu. Umi yang tahu ni ia itu ni pelak mungkin. Saya mengat nuk pelak mungkin tak kerja keramat. Tahu ngah nuk pelak orang mak tak. Takut awal lelak cuma nak, waktu itu nak baik siok. Tapi, ayah waktu tak kau lama, ayah tak lama tanya, dikitok, ayah tak lama, ayah waktu hanya nak turun lelak cuma nak tak kau, ayah. Kami lalak juga cuma makelak sini. Tapi macam lalak juga nak tuk. Tapi mac, tapi kau, aku lalak kau nak ik. Aku pergi tu, tapi nello, angiyo kalau ni lalak cuma tu, takut takut tu segera. Tapi nello ni alam mac, kini orang lalak agak tak.

Kelime yok kümürü ut. Hülniye sil yok kümürü ut. Kelime... Şuklatı kırağın tavlatı, öllatı kırağın tavlatı, tümgür kağın. Hülya kuru kırağın tavlatı. Nuttuğun ne yok kümürü ut. Nuttuğun ne yok kümürü ut. Tönne. Hülyeu. Tamamın avlağın ayı yok kümürü ut. Tönne. Allah Allah tanı mı yemek ne tuvunu kami? Akın tahlak semi yok Allah semel tuhami. Semi tuhlak semen yok. Ne lot tengok tahlak lagi kama? Kawan dapuk. Semi Allah hilak semen. Ali ali tuhlak semen yok. Tema umek tu balak umek tu ada tema ngene ada umek tu ada illa runga umek tu apa nak ni umek tu apa nak ni umek tu ada illa runga tika ada aku ka tu tu ruby ni kelut umek tu apa nak ni umek tu ada illa runga tema Ayok sewal sebelok tu, tu canut. Tema ingat ni tak kubelok cuma tu, tak kubelok cuma nak tu ingat ni tak kongtu ada kuncak cuma ni. Hehehe, era era lulu tak kongtu gelak so, ada undang awal lulu. Takong kita buat tunai juga tak ia takong takong lupa macam takong ngagalat naga takong ngagalat halung, tapi mak teka kengami teka ia yang tak turak turak pula untuk tapi mak hasuna pasulia lagi kengami Ketua lama kita, tahu kalau selumut lama tahu ni, tahu kalau macam ketua lama kita, ayok kita, ada anak pola waktu, ada anak orang gua betul, ada anak pola tengi tu, tak kongat tu, ketua segala ada, tapi mac. Tahu ngalu, untuk dia kelabat tak boleh ada. Untuk menolak semua kata hak kelalaian, hak kelalaian urusan apa? Pasi juga malik, ubiya macamnya juga malik lah, tak semua mak tak kongamu. Saya kena pi ubiya ni orang orang mati lekak. Pulak tu saya tu langgam budak saya langgam budak zaman saya mesti ada kerja ada awal lah langgam macam balik itu lak sembunyi guna nasi ni tak kongkal langgam balik guna langgam ni mal silung saya tu langgam budak saya juga undang lak sembunyi Tak cuma tamu tu, di belakang tegar tamu si, saya mungkin ada lagi juga. Tak cuma ni, tak kuil lagi. Ngadu darah cuma ada lagi hal kita yang mungkin tamu si. Tanya lo, ada anak tua lo belum tak kuat, jangan ikut lo. Tamu si yang kalung gua ni kumit, ada anak tua lo belum tak. Ainya kalau yang itu macam tu, harus terlalu nani. Ada yang tu harus terlalu sebanyak. Kaya harap. Ibu ibu ni sungguh dia tu harus terak lontok. Kan, kan ingat tengah mata, kemudian kerja.

0: que se mon, pour que je me te mon, à l'octave en homme. Quand il m'a dit à tout à ma quoi, t'as qu'on a mis, à ta vie, tu m'en homme, t'es ma tau, à côté à ce moment-là, j'ai trouvé, au cordon de croix, à la moitié de tête, c'est que tu as ce mot pas de gros, ta barre m'a dit, ça n'a jamais mis, qu'on va y en orçant, ouais, docteur. À tes sortes quoi, t'es ma génère, t'as tu l'as repoté, t'es ma tumic, mais t'as carapo. Mersoe engdo, sana jaga engdo, tak kau menang nusar engdo, anu orang utuh lagi. Sama kuat sama dia, atau tak kacau kalau tuar, maku arus nitik mewini, ilangin, bina kerja orang nang mata, maku kaksau, macet, najer, amengin, asing itu juksa kebo. Anda kerja mana memata, mesti tahu kena ngekal. Jangan keluar memang perlu waktu. Orang asing ini juga yang mesti berlaku. Tanpa kuat sama dia, atau tak kau nafsu. Inilah tu dia yang berlutik. Nona ini kalau dia majun, kata dia berlutik. Aku cakap tu. Anu kaya jalur tu kisah kucing. Orang ekor anggur sah, kena cuba bermula. Kau yang nama ni pada orang nak tahu apa? Mak nanti yang apa tu? Ia tak kira ni macam.
1: Kau yang nama ni adalah kan? Dah melakai nama jenguk. Orang tu nak semangat nara siapa yang? Tema kuang lau kau sih kan tu nak cakap tu selalu semangat tapi asyik tahu na ada ni mini walau apa mana kain asyik aku bukan hai ni pun menara tu apa yang sih tak kau tahu kau tu sangat seni kanada tengok kau yuk tema aku tahu ini ni ada hati tu apa nak kena yai tu kau isung mata dahana inu Teman, ini nama mereka ni. Tuin atingin kamera yang luting. Dah kuat atau sesuatu macam kena orang itu kau kata luting. Suli juga mereka luting ni tak cuma atelium. Kuat tau saya macam pecil lah. Dah kuat tau hangat ayo. Lagi nak mereka ini negarasi. Ini negara kata tangan ilah, ini negara umumagui Allah. Dah kuat ada terrealin, tu nak usah realisasi. Pita hamat ada terrealening. Kuat www.gov.nu.ca. How you get begun nanti? Kuat August 31 gulau tindak utai kuat ada semajuin. Pijau bagi rakyat sema gelut ingilah. Taman nak 7500 lah kuyak tu ikhaya di sana kuyak tu ilinnya kuyak tu non. Hangat jual dengan mek, aku tik, awal tingit, amalu hanok tak kuat, nunamit duit, walau tikun, kiu gaya duit, hangat jual kau me, tak kuat, ilinnya aku tikit tak begin, dah nampi nasibun nak tain, dah terrealistik, nak ikut nak mengapin, nak kau juga aku nasi aku sim. Takwa www.gov.nu.ca dan amat tau ona Josie tau amau yak aku suka dan tau mana saya dan apa nak semua sit down. Tak kau ilinir hatta covid makuning kai ilinir eksyu nak make house on melo tak makau atau tak covid ilinir aku di sana kena yang nak tu nak kasih yang majut tin tu covid.com kau yang aku Rachel, no, sister. Not to how is all the talk in inuit to the English man, people like you, Hanamak, those who matter, then we switch him.
2: Oh, look, CBC.

Et je veux retourner à te harceler. Te permettre de la goutte. Et je veux retourner à te donner. Pourquoi le coup de la marche de donner. En malo, ta mon aide, je la coupe. Ta quoi, je veux te dire. En un, je veux faire la marche de tuer Tamako Kashin Nurgo, Panak Surayinum, Panak Surbi Walakum, Tamako Atamane Kashin Rayawayin, Panak Tadwadudu, Panak Surta Wakshin Tamane, et je vous kamen. Amalita Angnaï, Sanayara, ou Matakisuk Shamayni. Tamale, suwi, sikid na nga sa mga kapitid na gulo, sikid na kapitid na gulo. Unak tanong kasi, kiyak-tag dili, nakkiyak-tag kiyak sili, kiyak-tag dili. Kuwa mo, na alak sili, Tout le monde est en train de se faire. Ici la routine, ici que ça nous termine à raccourcir de la route à une nation en égale. À une même égale, si le crédit à la route n'est pas au tout table de ici, il y a qu'à la manière, il y a qu'à la route, si la route, pas la route à l'exercice. Et maintenant, il y a ce que ça va faire en meilleur. Amalo, pour sourire, se taire sur les tannes, quand il y a un sénat, le colonité, il y a un colonité, pour ceux qui ont été en train de se faire. Anu aja orang ni punya ketua orang tu mana? Ikuti jauh jauh itu kami kasih sama jangan orang jauh kasih tak lagi jauh nak kasih kita lagi tu. Tapi mana ibu kasih orang pelak tu? Kalau kau ini anda juga ada aduk tiak sebut. Atau kasawin na kasagot. Iyon na, ukad na uji ka tayo lang doon ang kamalimang inna kayang umikaraw nagtaktong inusong may kanong inusong reaktawin magkuktuwin numera ka lang may ganong tabo ko tusaktot si may naktok isang inulita magkulunga. Tout ça, on a dit qu'il n'y a plus de carré, mon potable, mon petit quartier, mon petit. T'as beau quoi, t'as un aussi mal de table, quoi. A ton monsieur, tu te dis, n'y a plus de table, quoi, moi. À chaque minute, t'as mis là. T'as eu un aïe, j'ai fait quartier, ou alors tout, j'en. Avec un petit quartier, ou vide, t'as ma cour, moi, c'est là, au camion. Dans la terre, l'orque.
המלאו לו כרד, כסף שמן, כמה תיני, כמה תדובר תורים, כמה תדעת את תאורד, כאילו תאורד, איתה יחתי את כל הרכו, מה קורה. אני רק שוכבי לי על הרכו, אותה אינה, איזה כסף על הרכו, אני לא נחשו להם, אותה כבי לי לרעי השמנים. Daimai sakpo. Ini dah. Anu kecil kecil nak negeri. Anu tahu bagaima. Doktor semua yo. Anu kecil kecil nak negeri. Bukan dalam nak tua. Dah mana ni? Ina mesti ini saya yang lesu. Tama kena ini saya yang lesu. Tama kau nak kau kau semua yang ada bersama ini. Sikung yang mana tama nak luka tuh tu, tama nak pergi waktu berat. Peter nak minta ya tio tak traktor lo tak telar lo tak kau ada orang sama nak bawa nak tanya nak bawa mesti Peter nak sediwo ini lo temannya ini temannya angin nak bawa lo ni temannya kalau macam tu dia akan ini masih tinggi. Apa tu dia kau ambil yang tu, tisu yang tu ni, tisu yang ada itu yang tu ni, entri kau ada yang dulu. Mana anak kita ni ya, tisu kita nak cari umat, tisu yang umat, apa tu kasih umat. Amma yang pernah cakap, temane kau berasa buat. Ani nak semua nak sendiri jalan ni ada ribu ale, mana sih tu, kala, okey aku struktur ale jalan malam, apa tu ini orang, isu ni kan ada lagi jadi orang nak, tapi mana yang sendiri, okey orang nak sendiri, tapi mana pecah kalau orang malam, orang ni kalau orang malam. Iya, tamannya anu di sini ukah sebelahko. Doktor pergi aja, doktor makulunga ukah sebelahko. Anu di sini ukah sekian itu kalau kunga tangan sebelah. Kau yang demi ngai.